sözlərini közlər bilən aytolgan kün mo'jizaga aylanadi ayol sen uchun.